0: talvel johonkin. Mä saikon tappukouta keinnus. Så går vi igang med vinterstøvnedagene her i Kautokeino. Ja, vi savet Oddvar Dahl i Boresbohtima Madri, Nils Mattis Eira Vesus. Og vi ønsker Oddvar Dahl velkommen til Masi og til Nils Mattis Eira.
1: Takk, takk.
0: Ja, vi starter opp med en salme. Vi har ikke lavet. Nummer 2 til å kjenne alle dagen til.

0: Derke sa ofta att vi hörer de tybudene i sånne forsamlinger länger. Det är nog då jag att mig kulla att den låg i bakom och birra tjockar man sig inte annan icke. Jag måste mjälla locka att den vi gör till tal och vann upp i Moses kyrgis och till locka kapitelis. Jag har lust att läsa från andra Mosebok i det 20 kapitel. Jag läser först samisk. Jag gick med Sartnoy på att ett sani helt elki. Mån läm herra du gick med. Gått ett valvum du olkos Egypten ätnamis. Karra palavalus Jesus. Ei du skalkale herra ik milahkomon. Itonta kalkatahka altsa maiteke chuhpoju vonkovait. Tehe maiteke mihkinasi kovaitas. Mille almi alte takku patjin. Tehe taas mille äänam alte takku vullin. Tehe taas, mille tjaatsi siste äänam huollelis. Ihto kalkkadait, rohkadallat, ja ihtai palavalit. Taskomon herra tuikmil, läm ankiri sikmil. Kuhte otsahalan vaanimi verretaku, maanai, ala kitta kolmaihen jäljä pulva ratjai. Siinä lakuudet muu vasutit. Ja kohti takana arhkalmasti vuoda tuhaa polva vastai. Siin vastai kuudet muu rahkistit ja tolle muu pahkumit. Ito kakaani herra duikmilat nama tosha lantjan. Tasko herra iloka suasjete min kohta nasu nama tosha lantjan. Anne muistus voinnadan päivi, ahtedon tampassin anak. Kuhta päivi kalkaton parkat ja tahka puhtuu parkkuit. Muhto tsihtse päiville saapat. Herrai, tuikmili, talle ihto kalkka parkkuit tahkat. Ihto on ikkidu parni ikkidu neitam. Tu palavale etsi tehdu piika, tehdu oamis, tehdu verrasat, kehle tu purtai siskelis. Tas kukuda päivis takai herra, talmi ja etnama, haapi ja puhtaam, mille tal tai siste, ja so voinnadidaan tsihtse päivis. Tämti itse puurisi niitä herra sapat päivi ja pasutti tämän. Kun ne jahti tuu ahtsat ja tuu äänä vai tuu päivissä te äänäkin tämän äänämis. Mai herra tuu ikmin tuu ne antaan. Itse on kalkka kontit. Itse on kalkka furrosit. Itse on kalkka suolaadit. Ihto kalkka tselki verri tuodastu saadu laka mutsa huostai. Ihto kalkka anistuvat tu laka mutsa viesu. Ihto kalkka anistuvat tu laka mutsa hahka tehe su palvaleggi. Tehe su pikka tehe su vuossa. Tehe su asena tehe maitikimi kulladu laka mutsi. Ja puo halak mu fomasi pajana ja tollaan joksemit ja paason tjotjan ja vaari porkistämen. Ja ko halak mu fomasi dan, te tarkistetti siia tjotjo kuhkin eiret. Ja sit selke mousesi, saatno ton mikon ja me aiku kullat, mutta allos ihmil sarno mikon amamät mi ja mit.
1: Da talte Gud alle disse ord og sa, Jeg Herren din Gud som førte deg ut av landet Egypt, av trellehuset. Du skal ikke ha andre guder for uten meg. Du skal ikke gjøre deg noe utskåret bilde eller noen avbildning av det som er oppe i himmelen, eller av det som er nede på jorden, eller av det som er i vannet nedenfor jorden. Du skal ikke tilbe dem og ikke tjene dem, for jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud som hjemsøker fedres misgjerninger på barn inntil tredje og fjerde ledd på dem som hater meg, og som viser miskunn i tusen ledd mot dem som elsker meg og holder mine bud. Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn, for Herren vil ikke holde den uskyldig som misbruker hans navn. Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig. Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, men den syvende dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, hverken du selv eller din sønn eller din datter, hverken ditt trell eller din trellkvinne, eller ditt fe eller den fremmede som er hos deg innenfor dine porter. For på seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt det som i dem er, og han hvilte på den syvende dagen. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den. Heder din far og din mor, så dine dager må bli mange i det landet Herren din Gud gir deg. Du skal ikke slå ihjel, du skal ikke drive hor, du skal ikke stjele, du skal ikke si falskt vitnesbyrd mot din neste, du skal ikke begjære din nestes hus, du skal ikke begjære din nestes hustru, hans tjener eller tjenestekvinne, hans okse eller esel, eller noe annet som hører de neste til. Hele folket så og hørte tordenen og lynene og basunlyden og fjellet i røk. Og da folket så og hørte dette, skalv de og holdt seg langt borte. Og de sa til Moses, «Tal du med oss, så vil vi høre, men la ikke Gud tale til oss, for at vi ikke skal dø. Amen.»
0: Amen. Tale takkar. Challo som hela av kullon och tau ja sahten. Det är någon skriftsteter som inte höres så ofta. Och jag för min del saunar det. Jag må bälista nohtalan tait. Teille kannuahti mun elämä makkarke elima mille ihmili ihmil saani melte. Terki slika tilevret liiv, som är efter Guds ord. Mutta mun kehtsalan lähket. Ja rohkaat allat. Ja tolla kittala manna vuoda ohpus. Men ää pröver å holle fast. Og ber til Gud og holde fast i det barnelærdommen som vi fikk. Var det ymmelagt i en dyftas i gull og jobbet i sannet, min borte generasjonen ei. Måtte Gud la disse ordene få lov å høres også i den kommende generasjonen. Herre, vi vet at du har et plan med oss. Herre, montjeden til tusle eikum og smikken. Lege armuk og smikkie. Vær varmhjertig over oss, arme syndige mennesker. Lege armuk og smimpatjeli. Herre, vi gittit. Tämä on ollut maamille pohtaan sarnumikkiin. Vi takkir hän som är kommet för att tala Guds ord till oss. Så får vi gå till avslutning av detta möte. Det manna mi loppa hemma i den tjockimman. Ja mi rockad alla min nattje min rock och så. Vi ber fader vår bönnen. Ahtje min tom kohtelak anmis. Baso hovost och namma. Båtost och rika. Köttost och tahto. Och anmis nu majta jäknam alde. Att det mitt jönt nu min bergvala slajpa med. Ja att det mitt jöde min sotto i dämme antakassi. Nukko mikis antakassi jönti min velkola tjöjta samet. Alle talvo min kehtjalo sai sisa. Mutta päästi min pahas eret. Tässä kuulee riittää faamu ja kunni agalas